مچم کره کل چلمه بی سم کجه لند کره کل چلمه بی ابو یرپند چم کره کل چلمه بی یا زید سیر حال چونه نامریل تون نمار دنگین دیار نکل چالا جادی جمام دوسمان سبرا مکنی دیگر